0: किए गए हैं। गिनती के पूरे अमल पर 126 काउंटिंग मुशाहिदीन करीबी नजर रखेंगे। इस अमल में मदद के लिए वोटों की गिनती से वाबस्ता तकरीबन 6000 अहलकार और 2300 से ज्यादा माइक्रो मुशाहिदीन तैनात किए गए हैं। आसाम के आला इंतखाबी अफसर अनुराग गोयल ने 2026 के इंतखाबात को तारीखी करार दिया है, क्योंकि यहां तकरीबन 3 दहाइयों के बाद वाहिद मरहले में पोलिंग कराई गई है। गुवाहाटी से राकेश डोले की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं रजी अहमद।
1: مغربی بنگال میں 77 گنتی مراکز پر تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
2: چناؤ کمیشن کے مطابق پہلے پوسٹل بیلٹس کی گنتی کی جائے گی، اس کے بعد کئی راؤنڈ میں الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں سے ڈالے گئے ووٹوں کی گنتی ہوگی۔ گنتی کے عمل کو شفاف اور بلا رکاوٹ بنانے کے لیے مرکزی فورسز، ریاستی پولیس اہلکاروں اور چناؤ عہدیداروں کو تعینات کیا گیا ہے۔ اسٹرانگ رومز اور کاؤنٹنگ ہالز میں سی سی ٹی وی کیمرے نصب کیے گئے ہیں اور کثیر جہتی حفاظتی انتظامات کیے گئے ہیں۔ کولکاتہ سے سندیپ انداز گپتا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں محمد شہزاد۔
1: اس دوران چناؤ کمیشن نے جنوبی 24 پرگنا کے فالٹا اسمبلی حلقے میں ووٹنگ کے پورے عمل کو منسوخ کرنے کا غیر معمولی قدم اٹھایا ہے۔ اس حلقے میں سبھی 285 پولنگ بوتھوں پر اس مہینے کی 21 تاریخ کو پھر سے ووٹ ڈالے جائیں گے۔ ووٹوں کی گنتی 24 مئی کو ہوگی۔ تمل ناڈو میں ووٹوں کی گنتی کے لیے 10,545 اہلکار تعینات کیے جا رہے ہیں، جن کی مدد 4,624 مائکرو مشاہدین کریں گے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
3: اس چناؤ میں ریاست کی سیاست میں بہت سے نئے کردار شامل ہوئے ہیں، ساتھ ہی نئی نسل نے انتخابی عمل میں کافی دلچسپی دکھائی ہے۔ سیاسی پارٹیوں نے سوشل میڈیا کا بھرپور استعمال کیا ہے اور آن لائن زبانی بحث اور تکرار بھی ہوئی ہے۔ چنئی سے جوائے کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں اسلم بیگ۔
1: پدوچیری میں بھی ووٹوں کی گنتی کے لیے وسیع حفاظتی اقدامات کیے گئے ہیں۔ آکاشوانی سے بات چیت کرتے ہوئے پدوچیری کے اعلی انتخابی افسر پی جواہر نے بتایا کہ پورا عمل چناؤ کمیشن کے مقرر کردہ مشاہدین کی نگرانی میں شفاف طریقے سے کیا جائے گا۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
0: اب جبکہ چناؤ کے نتیجے آنے میں بہت کم وقت رہ گیا ہے، سیاسی پارٹیاں اور عام لوگ نتیجے کا بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں، جو اگلے 5 سال کے لیے پدوچیری کے مستقبل کے لیے اہم ہوگا۔ ووٹوں کی گنتی کے لیے 859 عہدیدار تعینات کیے گئے ہیں۔ گنتی کے سبھی مراکز پر میڈیا سینٹرز قائم کیے گئے ہیں تاکہ پرنٹ، الیکٹرانک اور ڈیجیٹل میڈیا کو تیزی سے مصدقہ معلومات فراہم کیے جانے کو یقینی بنایا جا سکے۔ پدوچیری سے بیبین اسنات کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں رضی احمد۔
1: کیرلم میں سبھی 140 گنتی کے مراکز پر سینئر عہدیداروں نے تیاریوں کا جائزہ لیا ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
2: ریاست بھر میں 43 مقامات پر 32,000 سے زیادہ پولیس اہلکار تعینات کیے گئے ہیں۔ ضلع انتخابی افسروں کو ہدایت دی گئی ہے کہ اگر وہ ضروری سمجھیں تو اضافی بندشیں عائد کریں۔ اب جبکہ ووٹوں کے شروع ہونے میں کچھ ہی گھنٹے باقی رہ گئے ہیں، سی پی ایم کی سربراہی والے LDF، کانگریس کی سربراہی والے UDF اور بی جے پی کی سربراہی والے NDA نے بہتر کارکردگی کی یقین کا اظہار کیا ہے۔ تھروانند پورم سے اسمتی ایم پلورتھس کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں محمد شہزاد۔
1: یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارت کے خلائی شعبے کے اسٹارٹ اپ گیلیکس آئی نے آج دنیا کا پہلا آپٹوسار سیارچہ کامیابی کے ساتھ خلا میں بھیجا ہے۔ اسپیس ایکس کے فیلکن 9 راکٹ کے ذریعے اس مشن درشٹی کو امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا سے خلا میں بھیجا گیا ہے۔ اس مشن کا وزن 190 کلو گرام ہے۔ یہ زمین کے مشاہدے والا اب تک کا سب سے بڑا مصنوعی سیارچہ ہے اور اسے کسی پرائیویٹ بھارتی کمپنی نے تیار کیا ہے۔ یہ نئے دور کے اسٹارٹ اپس میں شامل ہے جو خلائی ٹیکنالوجی کو مزید وسعت دے رہا ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
3: بنگلورو میں قائم گیلیکس آئی کی بنیاد 2021 میں آئی آئی ٹی مدراس کے 5 سابق طلبا نے رکھی تھی، جن میں دیگر کے علاوہ سویاج سنگھ، دینیل چاوڑا اور کشن ٹھکر شامل ہے۔ اس اسٹارٹ اپ کو مشن درشٹی کی کامیابی پر دنیا بھر سے توجہ حاصل ہوئی ہے۔ اس سیارچے کو خلا میں داغا جانا بھارت کی خلائی ٹیکنالوجی سے متعلق اسٹارٹ اپس کی بڑھتی ہوئی صلاحیتوں کے میدان میں ایک بڑی پیش رفت ہے۔ یہ زمین کا مشاہدہ کرنے والا اپنی نوعیت کا دنیا کا پہلا مصنوعی سیارچہ ہے جو بادلوں اور اندھیرے کے پار بھی تصویریں لے سکتا ہے۔ اسٹارٹ اپس گیلیکس آئی نے اسرو کے خلا میں پیش رفت اور آتھورائزیشن قومی مرکز ان اسپیس کا شکریہ ادا کیا ہے کہ